0: فإلا
1: seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umur dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umur mulia itu al-lawhul-mahfuz yang ada di sisi kalian ada sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
2: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
1: Buah manis beriman kepada kata-kata Allah.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy